0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le. Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
2: Akeh manfaate.
1: Nggih Mbah.

0: Tapi besek kuih mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Suara Madiun 93,4.